Chiar am luat mai doar Miguel Danke pe mensaj cu senyora Benșarum în cunel. Mă de asemenea mi-a pun într-un mână cu spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaj aici și cu noi trebuie de practica din nos vida. Și tambe cu parti cu otru mână. Ma nos termina mi chiar vidi mână, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?